Camilo Yurieko Ken kondura guri zaiko nago Camilo Yurieko Nikolo Yurieko Guapi mazion gure bandu Irikolo Yurieko Zulerekolo Yurieko Guapi ben, filma Akini dudu yesi mpango Dudu yesi mchano Arab Madola